0: bibia nkomo de dawa adisua wo
1: na fida na ye penza bro kra
0: ye bogor
1: ye asaw
0: asafo kweyi anti ye ne ba enka no fo hone kechi na chemo TW 88.9
2: yes yes yo
1: we do ho.